igen. Ja, vadå. Sånne skønne hasta kiksen. Med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Ja, vadå. Ja. Z-days av mat. Greiene støyven av.